my dreams are bursting at the seams.

0: 100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
2: I am after all a sheep detective.
1: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
2: Our shepherd was murdered.
1: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntanlega í bíó 7. maí.
3: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: 10% afsláttur af völdum vörum. Tískan, Ármúli 5.
1: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Kaffikofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósjebjöt og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Skagafjörður býður þín. Landsmót á Hólu. 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypistöðin. Sterkari lausnir.
3: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vínil parkett, vínil parkett. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Bruno Mars, I Just Might, hérna á K100 klukkan smáln í 10 og þessu ljómandi flotta sunnundars morgni á sig guðna, þetta ég Það fylgja til klukkan 2 dag og þetta verður bara voðalega basic sunnundagur hjá okkur Við verðum í flottir tónlist, takkum saman í gleðinni, reynum að tala um eitthvað skemmtilegt gefum ís frá ísbúðinu háaliti og bara jaga

svakalega tónleika hjá Bubba 7. júní í laugardagsöldinni 06.06.26 í tilefni 70 afmælisjónum hann var með svona tónleika líka þegar hann var 50.06.06.06 ég var nú ekki þar en þeir sem að voru þeir létu virkilega vel að því en það hvernig getur Bubbi Mortens klikkað ég hef allavega ekki séð það

sem að hafa heyrt að kannast við þennan mann Robbie Williams heitir hann, lagið Angels, já, lagið líka, þetta eitthvað hans allra þekktasta lag en þetta hérna lag, þetta vel þekkt orðið í dag Sabrina Carpenter og lagið hennar Man Child, svo til smá stund LP

0: pingpong.is.
1: Jazzþorpið í Garðabæ býður ykkur að hanga, vera og njóta. Ævintýraveröld á Garðatorgi dagana 30. apríl til 3. maí. Aðgangur ókeypis. Menning í Garðabæ.
2: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiðaval, vandaðu valið.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn.

heru það, where is my husband, þetta rey, þegar við ætlum að færa okkur yfir í herra hnetismjör. Hann var að gefa út blötu núna daginn, tónlist til að sigra við og fór á toppin allstar. Eðlilega, allt sem að gefa frá sér eru neglur, þvílíkur, snillíkur. Og hann ætlar að gefa þessa blötu út í vínil, að spá í því. Þetta lagið hans stjörnunar.

0: ástarhaldarastærðina og hjálpum að aðlega rétt snið í mátu. 20% afsláttur af öllum undirfötum út sunnudaginn 3. maí í Selena og á selena.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: The Sheep Detectives.
3: Everybody wake up!
2: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
3: The policeman is completely hopeless.
2: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
4: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XG Reykjavík.

ljómandi fallegur sunnudags morgun á sig guðinu og þú til klukkan 2 í dag. Við ætlum að eftir smá stund að heyra í Benson Boone en hérna komið að söngkonu sem ég veit í uppáhaldi hjá óbóðslega mörgum og þar á meðan mér. Þetta Pink, Just Like a Pill og ég mæli með að þið hækkið, ég ætla að hækka. Ég ætla að standa upp í stólnum í stúdíun og dansa.

Þetta er Beyoncé og Texas Hold'em. Við ætlum að færa ykkur yfir til Ísland. Ísland, við ætlum að færa ykkur yfir í Íslandst í átak. Færi Krismund Dagsel og Bubba Mortens. Lagið Komin heim, þetta lag fór á topplista á Allstar. Það sem að gat farið á topplista 5 mínútum eftir að hafa gefið út. En við okkar 100, við ætlum að halda síðasta innanhús golfmót vetarins núna 7. maí næstkomandi í golföllinni á Granda. Þú ferir á golföllin, færi skráningar á golföllin, at golföllin.is. Getur farið á Facebook síðu K100 og lesið meira til um þetta.

Púðarinn, eins og við kallum hann Charlie Puth, how long, það er okkur engi sem kallar hann Púðarann nema ég en við skulum alltaf að halda okkur það ég mæli að við gerum það öll saman ef við heyrum orðið Charlie Puth þá segjum við, já, Púðarinn

Þetta er Kenny and Grace, við ætlum að halda okkur áfram í kvennadeildinni, við ætlum að færa okkur yfir til Lady Gaga, lagið hennar Born This Way. Hún svo sturlu söngkona, líka sturlu leikona, bara frábær manneskja.

Þeir eru fáir sem eru á hans kaliberi þegar kemur að semja tónlist Louis Capaldi og Survive en við ætlum að færa okkur yfir til Taylor Swift Þetta fyrir ykkur Swifties aðdáendur ef ég væri til dæmis í Bretlandi og ég væri í útvarpinu þar þá myndi ég segja This is for you Swifties out there This is your girl Taylor Swift Cruel Summer

0: Jónsi Guðna í samstarfi við Pingpong.ris.
1: K100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í bóði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose JBD og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
2: Með miðakaupum á Landsmót hestamanna fá gestir aðgang að tjaldsvæði á nefndu gjalds. Landsmót.is.
3: Vínil parkett veisla. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20. The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. maí.
4: Nú má sumari koma, því sigurlaust 7-Up Pink er komið aftur. Bleikandi létt í næstu búð.

skildi eftir sig gífurlegt magna flottri tónlist Avicii og Waiting for Love í hádeginu hérna hjá okkur á K100 þá ætlum við að hlusta á að sjálfsögðu góða tónlist um að hækka saman í gleðinni Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Joe, ég veit ekki hvað og að sjálfsögðu ætlum við að gefa gjafabréf ís frá ísbúðinu háaleiti það sunnudagur, það þýðir ísdagur reynda þýðir mánda, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur líka ísdagur en það eitthvað extra gott að fá sér ís á sunnudögum

0: jurtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komi í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
1: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

er svo sniðugt að fá tvo bestu tónlistamenn landsins og sameinaðin Bríett og Ásgeir og lagið Venus eða Venus klukkan smáttli 12 komir hádegi hérna hjá okkur K100 Ási Guðnu og þú til klukkan 2 í dag hérna eftir þá ætlum við að gefa gjafabréf ís frá ísbúðinni Háaleiti og við skulum líka fara yfir hvort það hafi ekki eitthvað merkilegt gerst á þessu degi það 3. maí, þetta kallar á eitthvað merkilegt

við ætlum að fara yfir í að mínu mati er þetta eitthvað skemmtilegasta nafn á hljómsveit sem að fyrir finnst sérstaklega maður í íslenskana en á ennsku þá kalla sig The Chainsmokers eða bara ef að Roof væri að þýða þetta þá myndi þýða þetta, já já það er komið að keðjureykingamönnunum

Það er Josh 685 með lagið Savage Love. Skulum henda okkur í eitt gott lag með Dua Lipa. Svo skulum við gefa gjafabréf ís frá ísbúðinni Háaleiti 5711111. Ég veit að þið langar ís í þessu veðri.

0: 5-7-11-11 ef að þið langar í ís frá ísbúinu Háalendi og ég veit alveg þið langar í ís frá ísbúinu Háalendi, það langar öllum alltaf í ís, það bara hannig 5-7-11-11, ok, það bara eru allar línur glóandi gæti verið hann á höfbruksræðinni, ég veit að það bongo blíða hana, þannig að en, við skulum bara velja eitthvað skemmtilega línu hana, það eitthvað sem að þessi lína hérna að kalla á mig K100 góðan daginn K100 góðan daginn Ok, K100 góðan daginn Heyrðist ekki neitt, halló, K100 okay, Þetta nú eitthvað klikkir í kerfinu hérna En það alltaf góð með það, þá bara reynum við næstu línu Nema ég sé eitthvað klikka á kerfinu, það væri rosalegt Pæli í því, ef ég myndi bara klikka allt í einu Skulu velja eitthvað aðra línu hérna, má ég sjá 5-7-1-11-11, þetta númer öskrar á mig Veit ekki hvað númer það en það eru gætri Káttur og góðan Já Góðan daginn Hvað segir gott?
1: Fint
0: Það bara Hvað rosa lætir í kringu þig?
1: Er ekki fari
0: Er ekki búið að fara í belti eða?
1: Nei
0: Þau verður að fara í belti áður en leggja að stað sko
1: Það ekki lega
0: það Til að er efissu, hvað heitirðu?
1: Er ekki Sigga
0: Sigga? Gekkað, hvað þetta brasa sig á sem flotta sundi?
1: Fara á fótboltæðingu við dóttina
0: Fótboltæðingu, já ok, það er alveg verðið vonandi ræðingin útandir eða ekki?
1: Nei,
0: þeir geta látið verið með fótboltamót utandýra í snjókum og slittu en svo ekki þetta af æfingu þegar bongo blíða
1: Það
0: ég Ótrúlegt alveg ég ætla að hringi þetta í smástund aftur og fá aðeins frekar upplýskar hefur
1: Þannig
0: segi ég bara njóttu dagsins og takk fyrir hringja
1: Sumlega,
0: takk Takk, bæ, það er gaman að þessi Ég á annað gefabréf, þannig að ef ekki bara að dæla því út bara svona fyrst við erum aðeins og annað borð Ég að spá að velja bara, ef ekki bara velja þessi hérna línu, K100 góðan daginn? K100 góðan daginn? Nei, ok, það er ekkit allir sem að, sko, kerfi, ég trú að kerfi sé að klikka, það væri svo vandræðalt fyrir mig, en það sem ég skammast mín aldrei, að þá einhvern veginn skiptir eða yngur máli, K100 góðan daginn?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Herru, það stýtnaði hann hér áður.
0: Nú var það. Vel gert þá ég skildi velja þig aftur.
1: Yes!
0: Heppin, en hérna, hvað heitirðu?
1: Ég heiti Valgerður.
0: Þú heiti Valgerður. Hvað hérna, hvað verið að brasa?
1: Það er bara að vera að kaupa ammælisku fyrir 7 ára ammæli.
0: Nú, hvað verið að kaupa, labúbú?
1: Nei, bildabir.
0: Hvað segirðu?
1: Bildabir.
0: Já, bildabir, já, ok. Þetta var, það er svona topp 3 gískunum hjá manni, sko.
1: Já.
0: Og það er afmæli núna eftir?
1: Já, klukkan 3.
0: Og eru kökur?
1: Pottet.
0: Eru öllum boðið?
1: Öllum boðið.
0: Yes! Ég var einmitt að spáði hvað ég ætti að gera með krakkana þetta þegar pabba helgi. ég fæ heimilisfangi höfður eftir smástund. Herðu, hérna, þú fær gjafabréf í ís. Ég ætla að láta hingra aðeins á línni og fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér.
1: Takk, takk.
0: Ok, takk, bye bye. Gaman að þessu. Herðu, við skulum halda áfram í flottri tónlist. Til þess erum við hérna. Við erum hérna til að hækka saman í gleðinni.
2: Ási Guðna í samstarfi pingpong.ris 20% afsláttur af öllum undirfötum á sumardögum í Selena og á selena.is Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frýrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í hveragerði, þjóðargersimi við þjóðvegin. Sánur í garðin, trefjar hafnafyrði.
3: Sumargleði, 20-50% afsláttur af völdum vörum.

Það voru þannig þegar listamenn, svona tónlistamenn, heita einhverju kannski skrýttum nöfnum og há einhvern veginn stýttar að búa til eitthvað flott eins og P. Diddy eða Joe eða eitthvað bara, skiptir einhver máli, bara til að gera það meira töff. Þessi fór frekar auðvitað leið, hún kalla sig Lola Young, en hennar fulla nafn Lola Emily Mary Young, þannig að hún var ekkert að leita langt yfir skammt, bara tók fyrsta og síðasta nafnið, þægilegt. Hefði ekki að fara með Emily Mary, það er líka virkað.

Það sem kallar sig Goitje og Somebody I Used to Know. Þetta lag kom út og varð bara vinsalasta lagið í öllum heiminum. Svo heyrðist bara ekki múkk frá þeim meir. Þannig að hérna, en gaman að þetta lag ennþá ofboðslega gott. Farum ykkur í íslenskt játtak, Una Torfa og Seize Tone. Þetta þurfum ekki neitt.

0: Celsius, Tres Locos, Altis, Rósie BD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: 20% afsláttur af öllum vörum á sumardögum í Timberland. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Lofur lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

Sjálfmann Dester, klukkan þess mótlinni eitt á þessum glimrandi flotta sunnudegi síðast í klukkutímið hafinn hjá mér og þér, Ási Guðna og þú, milli 10 og 2 allar helgar, svo kemur Þór Bæring og tekur við, en við viljum halda að vera minn flottir í tólinlist eftir smástund Kelly Clarkson, en hér komast

en þá væri það magnificent. Hún er alveg magnificent og fá, geggju tenging magni, magnificent og strákar þér á móti sól. Þetta er lagið þeirra fyrstu

Friðrik Dór og lagið hans hugmyndir, hann búin að vera í bransanum í 20 ár en þessi hérna drengur, hann nýkominn í bransan og kemur inn með A Bang lagið hans í fyrra miklu betri einn var eitt af topplögunum allstaðar og öllum útastöðum hér á landi eða strákurinn, hann heitir Elvar og hækkum, hann á skilð

0: skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Leynivinna leikirnir eins og fyrir jólin og svona.
2: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
1: Já, það skemmtilegt.
2: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss, Ásgeir,
3: þá gefur mig kipparing, þá drepi
0: ég. Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegt.

0: fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegin.
1: Trefjapottar, heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

Þetta er Niall Horan, kemur úr strókasveitinni One Direction, lagið hans og On The Loose. Við ætlum að færa við Bruno Mars og svo bara mánudagur og morgun, venjuleg vinnuvika, bara venjuleg vinnuvika, engin rauður dagur í miðri viku. Það er erfitt að venjast þessu, ég viðurkenni það.

fá að vera með þér frá því klukkan 10 í morgun. Þór Bæring að fara að koma sér fyrir og ætlar að vera með þér restin af deginum. Ég aftur á móti heyri ykkur bara aftur á laugardaginn eftir viku. Þangað til, hafið það gott, njótið sem vera til.

0: meistarastærðina og hjálpum að aðlaga rétt snið í mátu. 20% afsláttur af öllum undirfötum út sunnudaginn 3. maí í Selena og á selena.is.
1: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Það er náttúrulega þá K100 og í dag er sunnudagur, það er 3. maí og þetta er ansi merkilegu dagur get ég sagt þér því að bókstafurinn Zeta var lagður niður á þessum degi árið 1973 þá var sérst íslenskri stafsetningu breytt og Zetan, hún þurfti að kveðja því miður

veit ég á ekki að vera að tala þetta en ég var áðan, fór í brönns á spýrunni í Garðheimum og ég get svo svarða. Ég ennþá alveg pakk, pakk, pakk, pakk sattur. Ofsalega

Núna í vikunni var sjálfur The Weeknd að gefa út nýtt lag sem heitir Rio en hann syngur þetta lag með henni Anitu sem brasilísk en þetta lag var fyrst spilað á tónleikum í Rio de Janeiro núna á dögunum en það svona verið að tala það að The Weeknd sé jafnvel að ég fara að breyta stefnu og jafnvel hætta að nota þetta listamannafn og fara að gera eitthvað allt annað og það jafnvel verið að tala það að þetta lag Rio verði hans síðasta lag undir formerkjum The Weeknd. Hvort að það verði raunin kemur í ljós. Ég að minnsta kosti mjög spenntur. Ég að fara að sjá The Weeknd á Wembley Stadium í ágúst mánuði. Hann víst rosalegur á tónleikum. Ég spenntur.

Nú í dag að sjálfsögðu fjölskyldu húsdýragarðurinn opinn eins og alla aðra daga. Opið frá 10 til 5 alla daga vikunnar og ég mæli með því að fólk kíki á dagskrána því að það verið að gefa þessum yndislegu dýrum að borða og það getur verið oft mikið fjör í kringum það. Þannig að það að gera fyrir fólk að skipuleggja sig vel og já, fara með fjölskylduna í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þetta

0: á sumardögum. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.
1: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
2: Wake up!
1: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðalar að leysa málið.
2: He's not moving. What?
1: The Sheep Detectives. Væntal í bíó 7. mai.
3: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

Já, þessi dagur, 3. maí, er ansi merkilegur í sjónvarpssögunni því að loka þátturinn af Dallas var sendur út á þessu degi 1991. En Dallas, það var auðvitað bara eitthvað annað. Þessi þáttur, hann var svo vinsælt hérna á Íslandi. Ég man að mamma horfði nú ekki mikið á sjónvarpið en hún lét sig ekki missa, hún missið ekki af þætti af Dallas, maður. Jóðerr. Pamela, Bobby, Fadu, hétu öll en allavega síðasti þátturinn, Dallas þátturinn fór í loftið eins og áður segir á þessum degi 1991

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú erum við öll í sjöunda himni, því sykurlaust 7up pink er komið aftur. Alveg á bleiku skýi. 7up pink.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Já, maður hefur heyrt það að hinn ýmsu þorp, til dæmis á Ítalíu, hafi verið hreinlega að gefa fólk í hús með þeim skilyrðum að þú gerir húsið upp, en nú grísk yfirvöld að gera heldur betur, þar að segja yfirvöld á lítilli eyju sem heitir Attilíka þeirra, en þar íbúafjöldin búin að, já, það búið að fækka ansi mikið síðustu ár og, já, flestir sem búðar eru bara þarna rétt yfir hásumarið og nú bæjar yfirvöld þar að reyna að gera allt sem þau geta til að fá fleiri íbúa og núna bjóða fólki sem vilja flytja á þessa grísku himnesku eyju að fá frítt húsnæði, þau fá húsið og þau fá sömuleiðis pening í hverju mánuði, rúmlega 100.000 krónur, en þú getur ekki bara flutt, sko, ef þú ert einn eða þeir eru par, það verða að koma börn með, þegar þau vilja fjölga í samfélaginu, þau vilja fá börn líka, þannig að já, ef þetta eitthvað að heilla þá getur þú googlað þetta, en allavega þetta í boði, frítt húsnæði og peningur fyrir að flytja þarna með fjölskylduna á þessa grísku himnesku eyju, já.

Kirkjustuð í Garðabænum núna síðustu daga, Djassþorpið sem mjög skemmtileg hátíð á Garðatorgi, en þarna frítt inn og það viðburðir allan daginn og í kvöld það svo loka punkturinn á stóra sviðinu Frank Sinatra heiðurstónleikar, hvorki meirni minna, en þarna komu fram Ragnheiður Gröndal, Sigurður Thorlacius, Valdimar Guðmunds og Bjarni Ara á samt kvartett Eyþórs Gunnarssonar, þannig að þetta alvöru prógram í kvöld, þetta klokkan 8 og eins og áður segir frítt inn

Þá komið að rosalegu starinn dagsins, vissir þú að svona meðalkona kaupi sér 145 töskur yfir æfina? 145 töskur, ég nú ekki með töluna yfir karlmennina, en allavega þetta konunnar, 145 töskur.

0: Það getur verið mjög gaman að dreyma eitthvað skemmtilegt og í nótt dreymdi mig að ég hefði verið að dansa ballett sem var alls ekki falleg sjón en hvað þýðir þetta? Eiginlega ég kíkti beint til mömmu í draumráðningabókin hennar og það nú bara þannig. Hérna stendur, dreymið þig að þú sérst að horfa á ballett, áttu von á góðri skemmtun. Manu sjá, ok, ég var ekki að horfa, ég var að dansa. Sumir segja þó að það getur verið aðvörun til þín að gæta heilsu þinnar. Ef dreymandinn sjálfur að dansa ballett það mjög gott tákn. Það segir ekkert meira en já, þetta hljóma nú bara ágætlega, ég nokkuð sáttur.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: K100 í samstarfi við Bola létt

Orkuveitukofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósjebjöt og Bóla Léttur. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.

0: Jóðkálfur.is Jóðkálfur Bæjalind 1-3 Kópavogi
1: Vínil parkettveisla Harði kjarna vínil parkett með áföstu undirlagi Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
2: Sumargleði 20-50% afsláttur af völdum vörum Tískan, Ármúli 5
3: Ávaxtatré, berjarunnar og jarðaberjaplöntur sem henta íslensku veðurfari Gerum heiminn grænni Garðheimar

Allt í hennu til alltaf eins og það á að vera að tónast á K100 á sunnudegin og á fimmtudaginn. Þá verður heldur betur partí ekki hér, heldur í golfhöllinni. Þar verður boðið upp á risa golfmót. Geggjaðir vinningar, hægt að skrási til leiks. Hægt að gera það til dæmis með því að senda póst á golfhöllin@golfhöllin.is. En já, þetta eru þetta golfhermir og að gera fyrir golfara að gera sig klára fyrir sumarið og taka þátt í fyrsta golfmóti sumarsins.

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
1: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
0: 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo út sunnudaginn 3. maí. Marco Polo, Kringlunni.
2: Sykurlaust 7-Up Pink er komið aftur með sama góða límónu og hindberjabræðinu. Eigum við ekki að bleika okkur aftur? 7-Up Pink.

þeir eru virkilega góðir þættirnir, tónlistamennir okkar fjórða serían eru út í gangi á Sýn Plus ég held alveg örugglega þegar ég koma nýr þáttur inn í dag ég veit ekki hvað, hvort það sé Steppi Hilmas Jóhanna Guðrún eða Páll Rósenkrans en þættirnir sem eru minnstakosti voru komnir í gær voru mínus, það var Emiliana Torrini og auðvitað Friðrik Dór það var mjög

Ef þú ætlar að skella þær í bíó í kvöld, þá ýmislegt í boði. Það auðvitað kvikmyndin Michael Jackson, hún í bíó húsum borgarinnar og svo auðvitað myndin sem var frumsýnd bara varð ekki á fimmtudaginn. Margir sem ætla að skella sér á þessa í bíó, The Devil Wears Prada 2. En fyrri myndin sló heldur betur í gegn. Það nú komið nokkuð mörg ár síðan en já,

Ariana Grande á K100. Mikið að vera hjá henni þessa mundir er í svakalegu tónleikaferðalagi og svo var hún að tilkynna. Það ný plata væntaleg, Petal, kemur út held ég alveg örugglega 31. júlí. Það bara svo.

0: Þetta er svo gott, Bríett og KK glimmeri á K100 en Bríett eru þetta fullu á ferðalagi þar að segja að hita upp fyrir Ásgeir Trausta á tónleikaferðalaginu hans Evrópu þau voru í Kaupmannahöfn núna á föstudaginn og ég held að þau séu með tónleika í Stokkólmi í kvöld
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Öll verslun á Taxfrí Já, öll verslunin Notaðu kóðan TAXFRÍ gegn 20% afslætti á jkvörur.is Jkvörur, bæjarlind 1-3, Kópavogi
3: Ný sending í Marco Polo og sumarið mætt með 20% afslætti af öllum vörum út sunnudaginn 3.

Aldir náttúrulega stók K100 á sunnudegi, mikið að vera í fótboltanum, það einn leikur í gangi núna, stjarnan Ía í bestu deild Karla og svo klukkan 6 það FH Fram, Keflavík Víkingur og IBMF Breiðablik og þá klárast þessi, hvað, þetta ekki fimmta umferðin, held það alveg örugglega og svo í körfuboltanum í kvöld, þá þetta rosalegu leikur stjarnan Tindastóll og staðan í einvíði liðana 2-1 fyrir stjörnuna, þannig að með sigri í kvöld, þá stjarnan að fara að tryggja sig í úrslita einvíð gegn annarkort Grindavík eða Valsmönnum, en Tindastóll, ég ekki alveg viss það að þeir séu tilbúnir að fara í sumarfrí, þeir vilja koma þessu í odda leik, en það má að minnstakosti búast við miklu fjöri í Garðabænum í dag og já, líka í fótboltanum, það bara mikið að vera í sportinum þessa mundir, heldur betur.

0: hlustum á sumardögum í Selena og á selena.is.
1: Vínilparkett dagar, harðviðaval, vandaðu valið.
2: Sumargleði, 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tískan, ármúli 5.
3: Vínilparkett veisla, vínilparkett í tugum lita á lager. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

er 3. maí og þetta er ansi merkilegu dagur því að í dag eru nákvæmlega 40 ár síðan að Ísland tók þátt í Eurovision í fyrsta skipti. Það var að sjálfsögðu með þessu hér. Gleði bankinn maður.

Svo hugljú minning, það eru 40 ár síðan að já, þetta lag var okkar framlag í Eurovision. Þetta var í fyrsta sinn sem við tókum þátt og já, við enduðum í 16. sæti. Það var auðvitað Sandra Kim sem vann þetta.

er 14 ára gömul. Á, þetta var það sem Evrópa vildi 1986, vildi ekki sjá gleði bankan. Maður ennþá hálf undrandi á því að við höfum ekki unnið þarna 1986. En svona er þetta, 40 ár síðan í dag.

ég er búin að vera að sjá ansi marga hjóla núna helgina, greinlega margir að gera sig tilbúna fyrir átakið hjólað í vinnuna sem hófstrendar á föstudaginn en ég held svona formlega byrja þetta allt saman á morgun, mánudaginn 4. maí. I know that

Já, það styttist heldur betur í það að hún verði frumsýnd Billie Eilish tónleikamyndin Hit Me Hard and Soft. Það eru margir sem bíða spenntir eftir þessu. Það er auðvitað sjálfur James Cameron sem leikstýrir þessari tónleikamynd ásamt Billie Eilish. Verður gaman að sjá hvernig þetta allt saman verður hjá þeim. En þetta er mynd sem held ég alveg örugglega verður frumsýnd hér á Íslandi á fimmtudaginn.

vorum aðeins að rifja það upp áðan að í dag eru liðin 40 ár síðan að við Íslendingar tókum fyrst þátt í Eurovision með gleðibankanum en Sandra Kim, hún tók þetta, vann þetta þarna 1986 en það eru þetta Eurovision 16. maí næstkomandi þó að við séum ekki að taka þátt þá var ég aðeins að skoða veðbankana og samkvæmt veðbankanum eru finnarnir taldir líklegastir og svo koma danirnir þar á eftir svíarnir líka ofarlega en allavegana finnarnir eru ansi líklegir til sigurs.

0: Ρόδο. Πώς δες?
1: Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Leynivinnaleikirnir er þess að fyrir jólin og svona.
3: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
2: Já, það er skemmtilegt.
3: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert
4: og hefði gefið mig kipparing, þá drep ég.
1: Jón Axel,

0: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
2: Sumargleði, 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tísk

fullkomið faratæki á K100. Ég minni á það að þau verða sjálfsögðu á vaktinni. Morgun gengið okkar í fyrramálið, Jón Axel, Ásgeir Páll og Regín Ósk mæta hér skælbrosandi klukkan 7 í fyrramálið og já, vekja Ísland með látum. Ekki missa því og já, taktu þátt í gleðinu og vaknaðu með þeim.

0: Klukkan er að slá sex á þessum ágæta sunnudegi sem þýðir bara eitt. Ég er farin heima að grilla. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: Kópavoginum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silly kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín.

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Frískandi bragð með extra.

0: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
2: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. mai.

0: og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
1: Lofurum löstun á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Quick Step Vinylparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Ás er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Kofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rósie BD og Bóla Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Frískandi bragð með extra.

0: Skagafjörður býður þín. Landsmót á Hólum. 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Sumargleði. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Tískan, Ármúli 5.
2: The Sheep Detectives. Væntanleg í bíó 7. mai.

0: knock knock.
1: Who's there?
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Leynivinnaleikir þar eins og fyrir jólin og svona.
3: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í blöss?
2: Já, það skemmtilegt.
3: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss áskert.
4: Ef ég gefi mig kipparing, þá drepi ég.
0: Jón Axel,

0: fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

100 í samstarfi við Bola Léttöl og Ping Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: 100 í samstarfi við Bola Léttöl og Pink Kinna. Stórskemmtilegt golfmót í golfhöllinni Granda 5. 7. maí. Frábær velun í boði frá meðal annars Fjallakofanum, Yngling, Celsius, Tres Locos, Altis, Rose CBD og Bola Léttöl. Silli kokkur mætir og grillar ofan í þá sem vilja. Skráning í fullum gangi á golfhöllin að golfhöllin.is. Sjáumst í sveiflandi stuði. K100, við elskum golf.
1: Gráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin, sterkari lausnir
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is Lindex